0: kishuk esho, e kishuk bono, cheri ish, utski wilri ura yebal ri Dios. Ri utsilal, ri utsrilik, ri nimlach tsaat ubantahik. Pari ubiri sipanik, ri shiatak chiwech ri in kim yech chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip, shuire ri rahaushik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel. Jeri hachari y cojonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hachau ubanik ri abakil. Kojo juntak utzakatil. Eronohel utzakatil kori uchak. Shokoheri uch. Ukshahun chibakilal pari Cristo Jesús. Ekonohel chi utzakatil ribakilal. Ukhitzakatil chkihohunal rienik achik. Ri uch kohalahochtak sipanik kuk. Jeri hachari sipanik. Yatahinak chkech, Eweri uch, arek ori sipanik rech uch asheshik, utsihri Dios. Chkbanabari kachak, hachari kakahonik kolek. Weri uch, arek ori sipanik rech ri patanehik. Chukpatanihok ba. Weri uch, arek ori sipanik rech ri tihonik, chuktihonok. Weri uch, arek ori sipanik rech ri uts, kuchawik, chukchawok. Rihun cheke yawik, mucho más tojibaluk ashel. Riareche que taknik, utzbach taknok. Rihunche que tokobisan uach rimeba, chubanaba ruk sibalakiko temal. Riish, mag ohikebulo kokibalik ush. Chipachiritzel. Chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilok ok ech chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Eigunohel. Chihuhuna lare utsrilik chibnachina rienik achiwachri ish. Rukhun utslach achishinik, pariuchukabri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab parik ash. Ruk rich awem rukri dios ronohel tak ich. As utsrilik chibnari rahaushik chkechri etioshlach takwinak, chibna utslach kik ulashek rienik achik. Cheite uchir rikishko katah, cheite uchir mi bihitzel pakiwiri are. Chishkikot ba kuk rike kikotek, chishok ba kuk rike okik, chishnok ba chrechri utzil nimlahi unohel, mishkanak kampari nimal, chinitzarizahi wip, nim mi wili wip pa inok bal. Mi ban ritzel chechri hun cheshuban ritzel chiwech, chukohiba pariwanima, rihastak che utz. Chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba pari nimlach utzil kuk chinimlach konohel, wekishko wenik. Mi ban ikatok tzik, ishlok alak tak huachalal. Chiwoyek chekperi oyowal, rumal rech chetz ibatalik.
1: Inrikin banow nari atbal tzik, ri inkin tohow nari tohbalil, kchawri akhawshel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weriarek chakik uchi, Chayabari rukya, aretak chikaban atweri, kakohri riqaq buwiri kholom.
0: Chabanaba cheri itzel mankatu chaktak riat. Katekut, chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikech rienim takwinak chek ori keqlen. Romalre chemankotahun kowinem cheman petinak tchiruk, Ri Dios. Y haré ri Dios shio kowik. Rihun chik chohin ruk ri kowinem, shukuhe chohin ruk ri Dios. Katekuri. Rihachin takman keniman tchkech ri eare, kori ri katochtzih pakiwi. Rumal rech, chimankot chipri kilri chkiwach ri ekatal tzih are takchik ban riutzil. Shane are takchik ban ritzel. Riat, la kawak man kashibik tawib, chuwach ri kowinem, Chabanabari utzil, eriat, kayatag nari chawech uslach taktzih kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri Dios kuk amriabe. Katekut, chashibig ba awib, weriat kaban ritzel. Rumal rech, che riare, man shaktalok kori chich rech chok bukab. Shakekuri ri Dios kuban riqat baltzih, iku kakhisah wach rikun chikibunow ritzel. Katekut, Rakhawshik che khun winak kinimanik. Man shuwita rumal ri shiprikil. Chuwach ri qatbal tzih. Shane shukukhe rumal ri uchomanik parranima. lamang rumal tuku waweri ceri ish kitoh rial kabal rumal rech cek o yak pataninil ke ceritinimit ceke cakun rumal ri dios pawe cakri ciaba cikech ciki khuhunal riare ri taklik kia cikech riak molol al kabal kia cirech ri tohonik kia cirech ri katbal tih ri nimanek kia cirech ri nim ubanik ri uqihil kia cirech ri nim qihil Mikohiba ik as kukri winak. Shuichi benaik as rukri lokok eval ik ushkuk. Rumal rech cheri hun, chekulokok ehri hunchek, shuk aslemahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hun winakchik.
0: Eronohelienik achik takanik, shahun kubon pawetzihri.
1: Chalok ech rihunchik, hachayo lokok eshik, awibri at kabano.
0: Rilokok ebalk ushman kubantri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebalk ush. Ri ishiwetam hastakrik ich uch aslikwi kamikri. Kamikri rakawshik cheri uch uch astahik. Kamikri rikolotahim nakak owi china chuach rihunk ich aritakchi shkik amrikohonik. Kik is riak ab, beti nakchi ulok riq iq. Chi abaka nak ri uchak riq iqumal, echqa kohoba khunat iq rech saqil. Hacha ishko baq iq, chikohiri ik aslemal pari utzil. Misi pohi saqi pam patak ri waim, mishqabarik. Mishmakun ruk isho qachi, mishokhnik, ong mishach isho manik. Chishat iq inok ruk riahawshel Jesus Cristo, Emish bison rukri ibaqil, chrechub anik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulelah takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowinik kuti chronohel ki uwochri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kuti chrichah. Rihunchek kwaik, Maritzela huwach hunche mankuatak. Eri hunche ri mankuatak, mubon ba kat uqtsik buwiri hunche kuwaik. Ri Dios utsukulashik ubanom riare. At, hachin riat arech kaban kat uqtsik buwi hunak pataninel rech hunchek. Wekitak ik, onkitakik, shuwiri rakhaw ko rech shrech. Katekuri, katak iri, rumal rech sheri hawshel kukowinri kuyari uchukab. Wik ohun winak nim kel wi hunuk ih chuach, chuach takrinik achchik ih, hunchik winak kuchomach che hunam ronohel takrik ih, chayabakan konohel ri winak pariki chomanik. Riare che nim kril wach rik ih, wari chuach ri hawshel kubanwi. Eriare che kiwaik, wari chuach ri hawshel kubanwi. Rumarech che kamaltioshin chrech ri dios. Katekuri, rihun che manku atah. Weri chwech ri hawshel kubanwi, ikamoltioshin chrech ri dios. Rumal, che mankot hun kasal parechwi, mankot hun kakam parechwi. Weri uch kori kik aslemal, kuk asleman chrech ri Kristo. E weri uch kuk kamik, kuk kam par ya hawshel. Shachek kuri, kuk kasik ong kuk kamik, ri uch ko par ya hawshel. Rumal rech sheri Kristo shkamik, ishkasta huwech. Arech riare kushik ahawshel chikech yek amnaqib, ichikech riek aslik. Katekut at hachin riat, arech kaban katok tzik buwiri awachlal? At hachin riat, chikatzilahu wachri awachlal? Riuh, onohel kukben arech huwach riu katbal tzik ri dios. Rumal rech chitz ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, chari ahawshel, ronohel akanah kumek narib chnu wachri in, e ronohel akah, Kuyana nimuk ikhri Dios.
0: Weri kubih, chichqa khuhunal kukhopon nari chuwachri Dios. Makaban katok tzik pakiwi, chqabil takqib. Arene utsubanik chqabanari katok tzikri rakhawshik. Arech mang kakok takhun khas huwach chuwachri kachlal rich utsakik. Ri ingwetam, kas wetam pari ahawshel Jesus, chimankot khun itzel khas huwach. Shuwinak ori chuwachri khun, Chikuchomak che itzel riwa. Katekut, we itzel chuwach riare, itzel nak uri. rumal rech, wechar rumal hungwa, kesh kamayowek riawachlal, riat mankot ulokok ebalag ush. Makamisah rumal riawa, rihunche rumal riutok obria hauselsh kampuiriare. Mikoh bari uts ichomanik chuachri itzel tzig. Rumal rech sheri rahawi balri dios, mankot pariwa o manriukia, shaniarek o pari sukil. Pari utzil e pari kikote malro kritios lakushlabshel. Rihun chejeriko patanihri Kristo, uts chuachri dios, echkiwachri winak. Arech kterne bechri hastak che kuya ori nimla utzil, ri utztak chomanik che uts chkech konohel winak. Matukihri uchakri dios, charuk hungwa. Ronohelwa kas uts. Katekuri, itzena kuri, aretak chikwa hun winak. Wekupan kash chirech hung winak chik. Utskwa were, wekayakan ritir, eri amaha. Ironohel rihastak wachri kapanowek, chikatsakri awachlal, rumal on kutokarik, rumal were. Riakohonik riat, chaklo ba chuachri dios. Utsrech ri winak ri mankupant katok tsik puwi. Aretak chikuchoma has rikupanna. Katekut, rihunche ruk kepuk ushkwa ek. O katok tzik puwi. Rumal reche mankupanta weri, jihasri uts kohonik, ernohel rihastak uwech che man petinak taulok, chipari uts kohonik. Waweri, shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuch, cheriuch kotak winak, rahaushik, kakakulah, rikitukaril, rimangek otak. Ema katsukuch rihastak rech rikarayibal. Chikahuhunal riuch, chakbanari utsil chuach riachil tzakat, arech uts kuk maulok chrech rihunchek. Rumal rech, cheri Kristo, mangaret shutsukuch ri urayibal riare, hacharitz ibatalik.
1: Rietzel taktik kech riare, chek ketzalah awach, tzak chuich riin.
0: Shahekuri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuch. Arech rukri chukab, erukri kubisbal kushku yaritz ibatalik chkech, kukuhi bari qeyebal. Aret bari dios, rechri chukabalil, erechri kubisbal kush, kubonog bachi wechri ish, che kukuhi hunamri iraibal, chibal takiwib, hachari Kristo Jesus. Arechri ish, ruk hunami guanima, e hunam ruk ichi, nimki wilwiri dios, riutat shel riqahoshel Jesus Kristo. Uts ukulashik iwip shibna, jehas uts ukulashik ri ish shuban ri Kristo, arech kipetik ri uqehil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir, ri Kristo, shokikak yuk kech ri eare, che katomu wik kowil, arech kuya uwechruk ri saklahu tzih ri Dios, arech kibantahik ri tzih, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judiyo. Arech konohel ri amak, che man ea judiyotak, Nim kikilwi ri Dios, rumal ri lokok ebaluk ush riare, jehas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kuwa weri, nimalak katinwil wich kishol riama, che man ya judiyotak, eriin kimbishok nari riok ikhil riabi.
0: E kubih pari tzibatalik chik.
1: Ishamak che man isha judiyotak, sibalak chishkikotba, kukri ewinak.
0: Ishokuhay kubih chik.
1: Konohel amak che man isha judiyotak, nim chivilabir ya haushel. E konohel siwan tinimit kat kibishok.
0: Shokoheri Isaías kubih.
1: Katushnik narir yutush rihese, riare chek walahik arech takampa kibir ria siwan tak tinimit, ria siwan tak tinimit kori keyabal ruk riare.
0: Ridios rech ri eyabal, kuyat bachiwech sibalah kikotemal, erinimla hutzil pari ikohonik. Arech kukohitba sibalak eweyebal rumal riuchak rityoshlak ushlabashel. Riin, kas utkin chomak piwi, yachalashik. Cheri ish ish nohinak chrech utztak chomanik. Cheri ish utztak inohibal kolek. E cheri ish kishkowinik kisukumak chibiltakiwib. Katekut, riin shin tzibak chiwech nikahko tak tzih. Arech ri ish utz Unatisashik kiban weri. Rumal ri usipanik ri Dios, cheshiatak chuech in. Arech ri in. In hun ahpataninel rech ri Kristo Jesus, chikishol ri man ea judiyotak. inahyuk shrechri utzlachtzir rechri dios arechri man e a judiotah ehun utzlachtabal toqab e etiosh pari tiosh lahushlabshel shahekuri riin kowiri kuya o nimkin wilwiwip pari ahaushel jesus puwiri uchakri dios rumal rech cheman yatal tuwa chwechri in arech kimbihun hasuwach chiri Cristo mangumal tri in shubano arech ke nimanik riheta kamakchik shashuk rikitir eruk rikichak rumal riuchak tak rikutbal etakri maibal erumal riuchak ri rushla bashel ri dios chipari Jerusalem kate pari ilirico shimbano arech che kabantahikri utslachtsihre chri Cristo ri in konim lahnuk ihil rumal cheri in shiman rinuchak shui petakritini mit hawi mambim tri ubiri Cristo arechri in mankin walahisant puwi uchak hunchik katekori ri in shiman rit ibatalik
1: rihachintak manbinta warechkech kilnari weri rihachintak che mankitom taweri kichobu beal weri
0: rumal kuwa weri Para nohel mul man yatalt chwech arechri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech she mank ot chi hun nuchak patak wetinimitri, eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are tak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech she ri in kinguyek che kinguilna iwach, are tak chi king ash chila, che ri ish kikut na kuri ri chunuwach ri ube, we amakri are takchi shnatakik umal khun nimalakh kikoteman rumal rech she shinwiliwach katekut kamik kimbe pari Jerusalem arech ke impatni khrietosh lakh takwinak rumal rech she pari Macedonia e pari Akaya shkakh shikiya kikuchukh ke khrietosh lakh takwinak pari Jerusalem ri are che eme bai herishkakh erakhawshik che herishkipno Pero man ya judiotak kamikri kokuk ri uslaftak kushlabal ri eare shokhe rakawshik cheri eare ke kipetni ri eare ruk ri kimebil rechwe wachule are takchi shintotak chewe hastakri shiatak kan ri kuchuh ri inkinelubik wa kimbe pari España kin qatan pari itinimit kategori ri ingwetam che are takchi kinokri pari itinimit Ignohinakri, shrechtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, reinkintaweri chiwech eacharashik. Rumari kahaushel Jesus, riuloko ebal ukoish riushlabeshel, chikohopa ichukap, pari chawem, echitari utokopri Dios panui, riin, arech riin, kinanimahek, chikiwech rimankot kikohonek, pari Judea. Arech, ikchuch, Chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Erukweri, riin, kimbeba iguk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheriin kinushlanik iguk. Ri Dios rechri nimlach utzil, kukuhiba iguk nimlach iwunohel. Amen. Romanos capítulo 16 Riin, nimlach kinchidibek chwech. Qas utzuk ola shik chi banari qanab febe diakonisa chrech ri komontios rech ri sengrias chiaba chrech pari ahaushel hun utzlahu petibal he khasri qas taqal chkech ri etios lah taqwinak e chi patani khriare par nohel ri khas taq che kuta chi wech rumal rech che riare hun topanel chkech uch iternel rech ri Cristo e shpuhet topanel chwech ri in Chia hun rutsil kiwech ri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chikito uwech ri nuk aslemal. Ri eare, chakkeb ri, shkohi uiri kik aslemal, emanshuita ri in chek onuk askuk. Shane shokuhe konohe ri etios lagtakwinak cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwech ri ekomontio chek kimulikki pari kachoch. Chia hun rutsilu wach ri nulok alak epeneto. Rinabe winak pari Asia, che shia chech ri Cristo. Chia hun rutsilu wach ri Mari, che siblak shkosek rumal shu tokobisahi wach. Chia hun rutsil ki wach ri Andronico, eri junia che ewachlal e ewachilpa che ri eare edimlachtak apostol che chri Cristo are takchi mahakinok in chia hun rutsilu wach ri ampliato ri nuloqalah pari ahaushel chia hun rutsil ki wach ri urbano ri arek chikun kuk pari Cristo eri nuloqalah eustaki chia hun rutsilu wach ri apeles che shuqalah hisakhrib che uts pari Cristo chia hun rutsil ki wach ri eahu para choch ri Aristóbulo chia hun rutsilu wach ri Herodion Riare che huachlal. Chia hunrutzil ki huachri uwinak ri rachochri Narciso pari a hauxel. Chia hunrutzil ki huachri Trifena eri Trifosa. Chekekos pari a hauxel. Chia hunrutzil huachri nulokalak Perside, Ishok. Chesiblak shkos pari a hauxel. Chia ri rutzil ki huachri Rufo. Rishisik ish pari a hauxel eri unan. Chesokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil ki wachri asíncrito, eri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri echalashik che ek okuk. Chia rutsil ki wachri filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, echok ujeri Olimpias, echok, ekon ujeri echoshlak takwinak ek okuk. Chia hun rutsil ki wach chibel takiwip, rukri echoshlak tzubanik. Con ojerie como un tío Shri Cristo, que quía jun rutsili guachi. Ri in quinta ueri chiwech, y a chalashik, chikolo iwi, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek ech ojonik, e chikikiban ritzel puwiri tzir chikam ish. Mishbe kuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, man aret kikipatnih ri kahaushel Cristo. Shane are kikipatnih kechwi eare, e kikibi helik taktzir, che uts chikiwuch riwinak che etuqar pakanima parnohel kolibal kia ubishikri inimanek eri inkin kikote ki gumal riish katekut ri inkin wah che riish kishnohinik pari utzil eche mishnohinik pari itzel ri dios che rech hamaril kamikri kukakbeh ri satanas chusheri iwakan ri usipanik kakawshel Jesus Cristo kukhiba iwuk Ri Timoteo che kchakun wuk ri in, kuyaba no kun rutsili wach, eshokuhe ri Lucio, ri Jason, eriso si patro, che e wachalashik.
2: Ri in kinyahun rutsili wach, pari ahaushiel, ri in intercio, che shin tzipa hue tzipa nikri.
0: Ri gayo, kuyaba no kun rutsili wach, ri are che kopa wachoch ri in, e che kopa ri kachoch konohel ri komontiosh. Ri erasto, Riakololupok ritinimit kuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsiliwach rikachlal kuarto. Shrech riare. Riare chek kunik kuyari chukab. Hrihacha kutari utslachtih. Chekinjau bishikriin. Chiare kinjau bishikri Jesucristo. Are ukalahesashek chiwach hun awatalik. Hastak chebatsatalek parimatsalik. Pahunalik chubek ich chubesak. Katekut. Kamikri, shukalari sahrib, rumal takrit ibatalik che shkiyaw bishikri upitik rumal ri hunalik utakanikri Dios. Shukalaki sahrib, chikiwich konohel ri hachin takriman ea judio tak, arechri eare, erimanel pari kohonik. Chrechri Dios, ri shuinim retambal, rumal ri Jesus Cristo. Chrechri are, ri kigil, chubekich chubesak. Amen. Rinabe wuch tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, che sikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes che kachlal. Chech ri ukomontiosh ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etiosh rinak pari Cristo Jesús. E sikatalik arech keush, etiosh lachtakwinak, Huk onohel rik gisikir ri ubir Jesus Cristo, para onohel kolipal. Kahaushel, kechri e kechri eare. Junto kop chiwech enim la hutsil pari ubir ri Dios, rikatat, e pari ubir ri ahaushel Jesus Cristo. Nim kin wilwi ri Dios, para onohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios, Chesyatak chiwech pari Cristo Jesús. Romalrech chesi balaj, shikam pariare, ronohelk inomal. Ronoheluk inomal ritzih. Ronoheluk inomal ri etamabal. Romalrechuk abchek opiwi, rukrikambal nohrech ri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Pari kiwiyehna chekukut wirip, rikahaushel Jesús Cristo. Riare, si blah kishukowir sahnare, chik atena parik ispal, arechmankot huni tseliwuk, pariuk irrekahoshel Jesús Cristo. Ri Dios mankuk eshteutzig, rumal riare ish sikitalik, chrechri nimlah komon, uk amik ib rukri ukohol Jesús Cristo, kahoshel. Kintachi wechachalashik, pariubiri kahoshel Jesús Cristo, chichkolok shahuni tzig, chemankuk ohitahacho ib chishol. Shani hunam chiwukahi wip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumalrech ishwachalal, shtsihosh chwech, piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chikohachow ip chishol. Arekin chomak rumal weri, che igunohel kibih. Ri in inuwinak ri Pablo. Eri in inuwinak ri Apollo. Eri in inuwinak ri Cephas. Eri in inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shkoh ri Pablo chore ribbal rumal kutkobsahi wach ish. Ri ish la shikam ri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios rumal rech che mankot hun winak chishol ri ish che shimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gayo. Shahekuri ri ish mankishkowintak kibik che ri ish shbani kasna pari nubi ri in. Kinakot ri in shiman ri kikasna ri era chalashik ri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak chishiman ukasna ri in. Rumarech, cheri Cristo, mang shinutaktak arech kinyari kasna. Shani arech shinutako arech kimbihri utslak tzih. Ewari manruk tari ret ambal ri tzih. Arech mang kayatak tkan ri uripbal ri Cristo. Ri utzih ri ripbal Hunchuk tzih chikiwachri kikisachkip, katekut, chikiwachri kikolkip, chakawachri uch, re ripabal hunuchuk apri Dios. Rumalrech chets ibatalik.
1: Kin kamisah nari ketamabal rin nim ketamabal. Katekuri rikichomabal riechomanelab, kin kiak naubik.
0: Hawihek owi rinim retamabal, hawihek owi richomanelalah winak. Hawihek owiri hun chik choman pawe uchuleuri, ri Dios. Lamang shukok tari moshil pari retamabal we uchuleuri. We uachuleu rumalche pari retamabal. Mang shurik tari retamabal, ri Dios. Shrak shu kolri eko honelap rumal hun chukzih. Ria judio kakahu hun tak kutbal. Ria griego kakahri etamabal. Katekuri, ri uch. Kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal. Ria judío que tzak rumal weri. E chikiwach riko hun che kikikohonek weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esik atalik. Kneba ia judío on ea griego. Wawe areri areri Cristo che uchukab ri Dios e retamabal ri Dios. Rumal rech che ri umoshil ri Dios. Are nim retamabal chubach ri ketamabal ri winak. Eri utakaril ri Dios are nim uchukab chubach ri kichukab ri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichubo ushe. Hachintak shish sikishik, mangekitak che ri nim ketambal chikiwach ri winak. Mangekitak che enimalak tak winak. Mangekitak che shialashik, chikishol winak che nim kibantakik. Katekut, Rimoshil pawe uchuleu, areguari shrahri Dios, shuchao, arechke kishikri winak nimlachtak kitambal. Ritokaril pawe uchuleu, aregua shrahri Dios, shuchao, arechke kishikri o kichukab. Rihunwinak che bankot nim ubantakikri ralashibal, eriwinak che ketzale shuwach pawe uchuleu, areguari shrahri Dios, shuchao, arechke sachkiwach rinim kibantakik. Arech mang otahun, bakilal lim kril wirip, chuwach ri Dios. Rumal rech are, riish, ishkopari Cristo Jesús. chiwech ri ish shushik retam bal ri Dios are qasuk il are tiosh lak qak asleman yare qakiri takhim are chachari kubir ritibatalik
1: rivinak cheri nim kril wirip nim chirila wirip pari khawshel.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri aretak chishimbe impari itinamit ishachalashik manshimbihtari kutalek rechri Dios rukujuqap ritzih onrukri etambal manjetari rin mankota hunchik has uwashingwa shingwetamah chishol shane shuiri Jesus Cristo eri ripitalik Cristo shokujeri in shimbechiwach intuqar noshibim wip ekimbirbitik katekuri rinutzih eparinuchomanik mankot hunutzelak tzih rechri etambal shane hunkut bal rechri ushlabishel eri uchuqap arechri ikohonik kori utik balil puwiri uchuqapri Dios eman puwitari ketambalri ewinak katekuri arek kabih hunetambal chikisholri utzelak takwinak mangarit kakabih hun etambal rechwe uchuleu ong retambal hun nimwinak rechwe uchuleu chikakam nare shanare kaya ubishik riretambal ri Dios chiku talik emanka kalhintak chiriare shusuk umak chi oher tzi hulok rech kakihil ri uch mankota hun nimwinak chuwachuleu retam gaweri rumal rech cheri eare Weta ketam, man shikiripa tariri ahawshel rechri qihil chori ripbal. Katekut, hachari kubih ritz ibatalik, riuk arik qabih ri khastak uwach.
1: Che man shril tari wakochach, man shuta tari shikinach, e man shopan tapari ranima riwinak, ronohet ri khastak uwach che shusukumach ri Dios, chkech riwinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech, Chechqech riuch shukut gui ri Dios weri rumal riush labishel. Shane rumal che riush labishel ronohel khastak uwach kunik oh. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam ri khastak uwach kopari ranima riwinak. Weman shuwi ri rush labal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, henak uri. Mankot hun retam ri khastak uwach rech ri Dios. Shane shuiri rushlabishel ri Dios. Katekuri, riuch, mangareta shkik amri rushlabal ri wuchuleu. Shane are shkik amri ushlabishel, chechiruk ri Dios petinakwi. Arech riuch ketamach, rihetak sipanik tokop, cheu ya omri Dios chkech. Katekuri, riuch, mangkayata ubishikweri, rukhetak tzih, cheshuk utretam bal winak chkwash. Shane rukhetak tzih, Chiare ri ushlabishel shkutu chqwach ri uch. Shane shuya ubishik chqwach pa ushlabal taqtih pa ushlabal taq khastak chqech. Riwinak chirech we uwach uleu mankukulak tari khastak uwach chirech ri rushlabal ri Dios. Shach uchil moshil ri chuwach riare. E mankukuintak kril weri. Rumal rech chishak shuwi pari ushlabal kban kowinem chirilik chikban qatok tzih puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kakowinik kakuban katok tzik puwi ronokhil khastak. Eriare, mankot hun winak, kabonong katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchomanik ri akhoshel, arech kakowinik kukut chiwkok, chuwach riare, katekuri ri uch, kori uchomanik ri Kristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, ri in, isha chalashik, Mashinko wintak shishinch abech ri ish. Ishkechas ish ushlabal tak winak. Shane shishinch abech ish hacha ish uwinak ri uwechulew. Ishkacha agla pari Kristo. Tu shinya chiwech arech ki kumuh. Mangaret shinya ko wa chiwech. Rumal che maha kishko winik che utihik. Shokuhe kamikri mangishko wintak che utihik. Rumal rech cheri ish ishrech nari uwechulew. Rumal rech chiko achishom echoch chishol. Lamang ishrech tari uwachuleu re, eri chak hachari kichak ri winak, aretak chiri ish kibih, re in, inu winak ri Pablo, hunchik kubih, re in, inu winak ri Apolo. Lamang ishet ri hasri uchak ri winak. Hachin kuri Apolo. E hachin kuri Pablo. Ri eare. Eare ak patanel che kumal eare. Ri ishirak ri kohonik. E chakakakunal kokuk. Runohel ri hasta kuwach. Che shuyari ahaushel chikech. Inri shinti konehik. Areri Apolo shahanik. Katekuri areri Dios shkisanik. Shahekuri. Mankotanimu winakil rish tikonihik. Mankotanimu winakil rish hanik. Shaniare konimu winakil rish kisanik. Chiareri Dios. Rihun chikitikonihik. Erihun chikhanik. Shaihunam. Katekut. Konoheli. Kikik amnari. Utoh balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri Ugachak kunila rechri Dios. Eri ish ruleuri Dios. Ish ri ish rachuchri Dios. Rugri utokopri Dios, chashiatach chuech, inshin kohori utiki balil. Hunchiri rikiyakopui. Katekut. Konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumal rech, chimankot hun kokoin che ukohek, huntiki balil chek, chuechri kohomchek. Chiareri Jesús Cristo. Katekuri, wekohun winak, chepuwi wetik balirri, kiyaknek ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohel winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ik rumal chek penari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ab ronohel uchak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kkanakri, riachak kuk amna hun tokbal uk asheri. Wikkatu bi richak, kasach wachri, katekuri riachak koltakna. Henakuri hachak hun chek ashparik ak. Lamangi wetam tak cheri ishni marachochri dios, echeri rushla balri dios, kanakinak kang iguk ri ish. We hunginak kuk istih puwiri nim rachochri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachochri Dios, tios lahubantahik. Katekuri, we nim rachochri Dios re, ishnakuri. Musubak anrip hun, we kohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wuchuleuri. Chumoshri sahbachi ak anrip, arech kukiri retambal. Rumal rech, cheri retambal. We uchuleure, chuchuachri Dios, shaneheritz ibatalik.
1: Ri Dios ke usupri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ria haushel, retam rikichomabal rienim tak ketamabal winak, retam chemankota uchokap, we kichomabal ri.
0: Rumal kuaweri, makot hun winak kuk ehilah akan rip kumal ri winak. Rumal rech cheronoher ri hasta kuwach iwechri ish, ri Pablo, ri Apolo, ri Cefas, ri uwachuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronoher iwechri ish, katekori ri ish, ishechri Cristo, eri Cristo rechri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qaschukila ba riwinak hacha upatani helri Cristo. Euch mortom chrechri kutalik uhastakri Dios. Katekuri. Rekaskatach kechri ech mortom. Arekaskerik tahik cheman kikik eshtarikitzir. Chuechri in magnim tauk ir. Cheri ish kiban katok tsir panui. Onk kiban katok tsir panui nik ahwinakchik. Mankiban tane katok tsir panui in. Kasikna kut cheri nu chomanik. Mangkot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sugil kin kanak in. Rikatal tsih panui in, areria haushel. Katekut, miban katok tsih haretak chi maha kopon rik ir. Chiweyeh riupet bal, ria haushel. Riare, kutsih nari, richek puwiri kutalik, parik ekum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kik amnari. Riki kikil chi rumal ri Dios. Paronohel we hastakri, yachalashik, ri in shinkohwip chi wach ish. In hun kampal noh, ri in eri Apolo. Arechki wetamak huk uch, ri tzich che hewa kubih. Mijqash pu wiri tseba talik. Arechri ish magnimaltak kina o. Aretak chikiya I wachruk hun. Ekik ulela honchek. Katekuri. Hachin halachok koban chawech at. Khasrik o awuk che mangshata yo om chawech. Katekuri. Weshaya om chawech. Khaskuche che nimal kabano. Hachamangshata yo om chawech were. Riish. Ishno hinakchik. Riish. Ishpino malaktak winakchik. Mangkok tari uch. Shishushik ish ahawinelab. Hinak ut. Usnak uri weta kisha hawinik are chokuheri uch. Kuha hawinik nak uri iwuk. Rumarech. Ri in kinchomakri ishuhu ushisahri dios. Ri uch chi uch takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uha chawinak cheshban katoksik pakawi uch rech kamikal. Shukya ik uch rech kayem rech riuwachulew. Uch rech kayem kechri e angelib. Eri winak. Ri uch kash kach abeshik. Uch mosh rumalut erneshik ri Kristo. Kateko tri ish. Ish nim tak eta manelab chrech ri Kristo. Ri uch tukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konim lach ikihil. Kateko tri uch etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uch kuchnumik. Chakik kachi. Uch chanlik. Kabanik es chakich. Eri uch binel man kot kachoch. Ri uch siblach kuch kosik are takchi, kuch chakon ruk wek kapri, wek etzelash kawach, ri uch kuch teuchunik. Wek bank es chkech ri uch, kak ocho. Wek etzel katzi hoshik kabanik, ri uch, kakakuba uk osh riwinak. Ri uch bes rech ri uwachulew. Katekuri, shaskamikri, uch uk olival ri mes rech ri uchulew. Mankins ibacht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwach cheri ish kiwetamach weri ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwachtig chechri Kristo. Mangek ita itat shekohek rumalrech cheri in rumalri utzlachtig shishin walkuwalach rukri Kristo Jesus. Ri in sibalach king komich weri chiwech chibanacha chari in rumalkuwa weri. Nutakomubiri Timoteo chiwech, chelok alaknuk ohol, eriare, chemankuk eshtari utzir chirech riahaushel. Kunatisahri chiwech, rihetak nupishap puwirik aslemal, rukri Kristo Jesus. Hachari kinzihok in, paronohel kolibal, hawik owiri komontios. Pari chomanik, ri in, mankinopantak pari itinimit. Shahekuri, ehunwinak kinimarisamkip. Ateko tri in. Chiman nacht chiwa kinopon na pari itinimit. Weheri krahri Dios. Eman kibanta kat ochtzih puwiri kitihri winak. Chenimal kikibono. Shaneare kiban kat ochtzihri puwiri kichukab. Rumalrech cheri rakawibalri Dios. Manka kanacht kan pari tzih. Shaneare kanachik pari chukab. Hasrik kak chiwachri ish. Lare cheri in kinopon na pari itinimit, ruk hun che. Ong ruk hun lokok e balalak ush, e hun kilak ush labal. Primera de Corintios, capítulo 5. Shui katatak utzi hoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak aslemal, che mankot cheri, chikishol riwinak che manhunamt kohonik kuk, shas shishukhal china, Chik ohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbal. Kategori, ri ish, siblak inimarisami wib. Emang ashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hun winak chibanal rech were. Utsbare, ri in, inelenak uloko iwuk. Mankot ri nubakil iwuk. Kategut, inko chishol rumar ri ushlabal. Eshaheri, shibanta katok tzik puwiri hun. Chishibono weri, acha inko ingela iwuk. Rahaushik che pari ubiri a haushel Jesus, irikomt ba iwit di ish, pa hunamal rukri ushlabal, rukri ujukab ri kahaushel Jesus. Chakachaba ubi we hunwinakri, chrechrik ashtok. Arech kik izzih puwi, ri ubakil. Arech kikoltak ri rushlabal pari ukih ri haushel. Man rumal tuwa nim ikhil chiwech. Lamang iwetam takche ruk hubik uk ushal ksipohu wash runohel rik or chikikaw bi rik ashinak chi uk ushal. arechri ish ishkak qor rumal rech cheri ish ish asimus rumal rech cheri qaqashbal ri kristo shishi tahik khinakut chaqaqash bekhba rini maqih mangruk tari ashinaq chiu kushal onruk khun supnik u kushal onruk khuni tselk aslimal shane chaqaqash bekhruk chaqchoh isaqlaqtsih asimus aritaqchi Shinzi bajo bi parin uch chiwech, cheri ish mishkohe kuk, riitzel takwinak. Mangaret shinchoman chikech riitzel takwinak, rechwe uuchu leuri. Onri kik ilo ok ehripwak. Onri siblak kakahu wach ronohel hastak. Onri koki uwach kahaushel. Wetaheri, rahaushik nak uri kishel ubi riish, pawe uwachu leu. Manghetari, riin shinzi bach chiwech, cheri ish. Mank ishkohit ruk rihun winak che pariu bishik achalashik kategori kopari itsel kaslema chekuru qoq ehripwak chek iwoch kahaushel kolik cheku bihitsel taktir cheke qabarek on chekrah ronohel hastak mishwaik ruk hun winak che khedi hasku cheki man qatok tsir in puwi ri winak che mankot pari komon lamangaret ri winak rieko pari komon Kiban katok sih ish pakiwi, riwinak cemang ekot pari komon, are ridiosri kubunauna katok sih pakiwi. Cikya kau bik, ciwesa kubik pari komon riwinak ce ahbanalitzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Are takcik ohun cishol, cik ojo ohruk hunchik. La krahlok be pari katbal sih cikiwach riman esuktah. Ela mangaret kbe chkiwuch rietyosh lakhtaqwinaq la mangiwetam tari ish che eare rietyosh lakhtaqwinaq kibnaw nari atok tsikh puwiri wachuleu kategori we ishri kishbanaw atok tsikh puwiri wachuleu la mangish utstukuri chubanik ri atok tsikh puwi ri khubiq che mangkot upatan la mangiwetam tari ish che ukhri ri kohbanaw nari atok tsikh pakiwiri angeli Lamang kapan takatok tsihri, puwiri hastak rechwe hunk aslemalri. Kategori, are takchiri ish, ishkopa huhun takchoh. Kishbech kiwachri ekatal takchih, cheri komontiosh kretzelah kiwach. Kimbihweri chiwech, rechik ishbal. Himankot hun winak chishol, chenim retambal. Chek kowinik kuban, katbal tsih chikishol ri echalashik. Manghetari, Shane kishbech kiwuchri qatbal tsih ek ishchokhinik khun achalashik ruk khun achalashik chik eweri chikiwuchri winaq cheman khunam tqakohonik kuk kategori chikhunitsel chiwi iwuk chiko uchokh khun ruk khun chik lamangaret utsri chikqarqnari uqoshmal riman suk tak kbanchqech onkhas che cheri ish mankiyatakh kam ubikri khastaqiwech Shane ish kish banawri mangsuk tak, e ishri kish kamawu biri khastak kechri dik akchik, e wedi chkech iwachalal kibanwi. La mangi wetam tak che khachin ri mangsuk winak tak, mang kich bekhtari ri rahawibal ri dios, misup ba iwip ish, ri kikibanitsel pari winakil kibakil, ri komolom tak kahawshel, ri ek itak ishoqib achikhab kikuhikuk, Rik oitzel kaslemal kuk, rik ibonaw siblak kash, riyal qomab, riyal ik kakharun ukhil khastak, riyal qabra ilab taqwinak, rik kibih riyitzel taqtik, man kikich bayaqtari, rirakawbal ridiyos. Katekuri, waweri, ik okukun gwa, chishol, chishkiban gwa, katekut, shish akhtakik, shish tiyosh risakhtakik, shish suk batakik, rumal riyubiri akhawshel Jesus Christo. Erumari rishlabal riqa Dios. Ronohel hastaq uwach yadal chiwech. Katekut, man ronohel tajas uwach utz chiwech. Ronohel hastaq uwach yadal chiwech. Katekut, man kiyad bechrech hunhas uwach chekuk atzik panuwi. Riwa chakpam kbewi. Erikapam kukulah riwa. Eri Dios, kusach uwach ri rikapam erikwa. Riba qilal man shbanta kharech kupatni khri tsel kaslemal shani shbani kharech kupatni khri akhawshel eri akhawshel are kupatni khri ba qilal katekuri ridios ششوك استخيساخ واش ري خوشيل شقوخي كوك استخيساخ ناقا واش أخري روك ريوجوقاب لمن يوتام تري إيش چري باقيل وطاقتيل ري كريستو إلا جهنكام كوبي إن ري ريو طاقتيل ري كريستو أريج كوشي كو طاقتيل خوني شوك كيش نيم جوتين منخيتاخ قصيخ ناكوت چه منخيتاخ ونلا من يوتام تخ چه خاچين كونيم ريب روك خوني شوك چه كيش نيم جوتين شخون چه كي باقيل ري روك رياري رومال ريج چه بيم ريكيب كيوشيك شخون چه باقيلال شك أغيري ريخونام كروك آخريب روك ريا خوشيل شخونو شلبشيل ري روك رياري چشاني ماخ چواج ري مكاخ روك أچي شوك رونوخيل ماك چه كوبان خون وينق منك كانخت كان پاري و باقيل كاتيكوت ريخون چه كماكون روك أچي شوك چیروک ریو باقیل وی کمکون وی اونگ لامان ایوه تامتخ چه ری باقیل خونیم لخ رچوچ ری اشلابشل چک اوی وک ایش ایواوه ری اره ری دیوس او یا اوم چی ویچ ری باقیل قسمان ایوهش تر ری ایش خینکوت ری ایش اوصلخ ایلوقیک شپانک نیم با چی ویلاوی ری دیوس پا ری باقیل پریمیره ده کورینتیوس کپیتولو سیته بويري خستق چشت سيباخو لق شويج اوتخويري اچي منك اتري شوقيل كاتيكوت شواج ري تسلق اسلمال اوتشيري اچي كوري شوقيل اري شوق كورا چخيل ري اچخيلال قس چوك اسلماخ با روك ري شوقيل ري تقل چريخ كو بنو اشقو خيخيري چوبنا ري اشوقيلال روك ري را چخيل ري شوقيلال منك اتو قوينين بويري وباقيل اري ري را چخيل او قوينين بوي شقوخي ريا چخيلال منك اتو قوينين بوي ريو باقيل اره ري شقيل او قوينين بوي مين باقشيخي ويب ري خونش ريش ري خونشك وكي واخيري كي بنا خونامو چو مشك چي بنا چي چو ما خونباق ايخ من كي وك اختي ويب اره چكو يأو كي شك پا چاوهم روك ري ديوس كتك گوري خومولشك خونان چي وك اخي ويب اره چي كاشتوك من كوباتنيخ تريب بيوي إيش رومال چه من كيخيط او قيلي كيويب اكي شوكوخ باك أش واوي خستق كيم بيخ چي ويشري كومونغو چو ماشيك كيبانو من هون تقنيك تخ سيبلاخ كين واخ ويتا كونو خيل ريا چيقاب إخري إن خاچاري إن كاتي كوت كونو خيل ري وينق كي كوموم چي باري ديو سولوك ري خون تقوب يا اوم چي كيش نيك أخ وينق خلخوخ ري كيبان تخيك نيك أخ وينق چيك خون ویچ کریک ایک اسلمان کیم بیخ چکیچ ری من ایک اول کوختخ ایچکیچ ری مالکنیب چوچویب چیاره اوز چکیچ که کنخیک این خچاری این کاته کود وی من گی قیو گی قیری ویب چیش کلو نق اره اوز ری که کلی خون چوچ چه کپو روخ ریب چکیچ ری ایک اولانک کیم بیخ وری من این تخ کیم بینک شانی اره ری اخو شیل ری شو قیلال مویا کن ری رچ خیل تکوت و کویاکن ریاره ملک آخ خونچک آنچود سری ساخر پرک ری رشخیل اچری آچخیلال میاکن ری ریشخیل چکچ رنیک آخچک این ریکی من چکچ منگرت ری آخوشیل و یک آخون آچلاشک چری ریشخیل من کت ری خکخونی کرک اکراخ کگان خرک مو باقچی هو بی ریاره و یک آخونی شق چری رشخیل من کت ری خکخونی کرک اکراخ کگان خرک مو باقچه خو بی ریاره رومال ریچ ریا چخیلال چه منک ات قکخونی کروک تیوش ری سام چک رومال ری ری شقیل کاته کوری ری شقیلال ری منک ات قکخونی کروک تیوش ری سام چک رومال ری را چخیل چک او قکخونی کروک ویتمت خیری ری ای والکوال من اتیوش تر ری کاته کت ری کامیک ری ری ای آره اتیوش رخ تقوینق وری خون چه منک ات قکخونی کروک اره کخوانیک چه کیخچ کیب چه کیخچا با کیب اوری کنه با اره ری اچی اچالشک اون اره ری شق اچالشک من کت چه ایونوک ری دیوز ششو سکیخ ری ایش اره چه کشک اسلمانیک پری خمریل ری ات اتی شقیلال خاصا وی تام وی ات ناری کت کلو ری اوا چخیل ری ات اتا چخیلال خاصا وی تام وی ات ناری قد قلوري اوي شقيل كنو خيل باري وينق چه كان حق باري كيك اسلمال چه او يأوم ريا خوشيل چكيج چه كان حق خیری خچاری کی بنتخیک اره چی شسیک ایش رومان ری خوشیل اره واری تقنیک کنچ ایک کنق پرو نوخیل تقریکو منتیوش لگ اخون چی شسیک ایشک اره تقچی قدام چی ری اوچ اومال اوی ریو کویل
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carif